張力くん、お元気ですか？相変わらずに歌が好きですか？今一人中野で暮らしています。よく昔の一緒に過ごした日々を思い出します。

0: これからもずっと守ってあげたいです。お元気でね。そしてずっと幸せでいてくださいね。松本梨香、平成25年。
1: 让世界听到我们的声音。